чие сърце коза другачия от толико душа на овој планети. Једа чека.